0: pois unha, case unha e cuarto da tarde, hai unha ou un ointe que nos comenta moito os programas que facemos aquí en Radio Lugo, na cadena Ser, na nosa conta de X, de Twitter, para a xente común, que di que teño que subir unha playlist de música, da música que poño, que soa moi ben, a galega sobre todo. Bueno, pues esta canción que estamos escoitando non a escollín eu, curiosamente, escolleu na unha vez máis Carlota Millor, ben vida de volta.
1: Hola outra vez.
0: Bueno, oye, está moi ben ter un equipo, non?
1: Está ben.
0: O equipo sí, ten sí. que facer cousas, que claro. Millor que estar aquí comigo, pois levándonos por diferentes lugares da provincia, porque acabamos de visitar Guitiriz, para os que se estén reenganchando agora a emisión deste Hoy por Hoy Lugo de verán. Estábamos, bueno, gustoume de guitirizense, que non sabía cal era o xentilicio de Guitiriz, a verdad, sempre aprendemos algo aquí en Hoy por Hoy. E agora, momento, como é habitual durante Hoy por Hoy Lugo de inverno, pero a veces tamén no verán, de viaxar cara á Mariña, Carlota.
1: E vamos viaxar á Mariña por un motivo moi concreto. A canción, para que non a coñeza, chamaselle Have You Ever Seen the Rain. E claro, nos esta semana a verdade é que non a vimos moito, polo que seña,
0: non? A choiva non apareceu neste grupo.
1: Os termómetros reventados e que apareceron, pero a choiva non apareceu. Pero que pasa? Que, para sorpresa de ninguén, a Mariña volveuse librar da ola de calor, porque non superou os 27 grados esta semana. E claro, aquí no Hoy por Hoy Lugo, que somos moi curiosos, dixemos, oh, e por que a Mariña sempre se acaba librando das olas de calor? Terá algún tipo de explicación, non?
0: Por que os xugos de piña son azuis, non? Isto mismo.
1: E bueno, sí que ten explicación, por eso estamos aquí e por eso nos vamos a ir agora a Mariña. E vámonos ir con Antonio Gregorio Montes, catedrático de física e química, divulgador, profesor e persoa que ademais durante moito tempo estudou os fenómenos meteorolóxicos da Mariña, concretamente os de Ribadeo, ainda que estudounos un pouco todos, e ofrécenos varias causas para este fenómeno. A primeira é a que probablemente se nos veña máis rápido á cabeza é o mar, porque claro, todos sabemos que o mar suaviza bastante as temperaturas, pero ollo, porque Antonio explícanos que as condicións que se dan no mar Cantábrico son diferentes ás doutras costas.
2: Hai varias causas que máis ou menos se enlazan. Sí, primeiro, desde logo, que a Mariña pues, está preto do mar. O mar é un regulador térmico. O mar mantén unha temperatura bastante constante, entonces eso trasladase pues, ás zonas próximas. Pero quizase tamén alguna condición máis particular, porque no mar en concreto pois si vemos, si nos metemos na auga, vese que a auga de aquí está máis quente que as rías baixas, porque nas rías baixas aflora coas correntes que hai e os ventos, aflora a auga profunda que é máis fría. Que bueno, convirte as días baixas en desierto, pero que fría a auga. Mentras que aquí temos un pouco un recoveco da corrente do Atlántico, da corrente do Golfo, chega a auga bastante cálida. E cando ven o nordés, é dicir, o vento que nas rías baixas barre a agua superficial para fora e facilita ese afloramento, aquí o nordés non, o nordés pues máis ben ao revés, o seña, chega a agua superficial cara á costa, é dicir, chega a agua relativamente máis quente. Isto é un fenómeno pues de auga, non? Pero ten a súa influencia porque a auga máis quente a ser removida pues tamén ten máis facilidade para evaporarse.
1: É fácil de entender, a verdad.
0: Sí, home, só tens que pasar polo fioco para ver como se están ali todas as nubes que se formaron na costa de Lugo.
2: O evaporarse é vir co vento, principalmente o vento aquí nordés hacia o sur, ascende polos montes que separan o Cantábrico da Cunca do Miño, e o ascender enfríase. E o enfríase, a auga que ten, que vai cargada de auga, condensase. E ao condensarse, forma nubes. Ao formar as nubes, a luz do sol non chega, e polo tanto, aquí fai máis frío.
1: Así que temos de momento varios factores principais: o mar Cantábrico, que é máis quente que o Atlántico; o vento do Nordés, que impulsa as nubes, porque claro, canto máis quente está a auga, máis se evapora; canto máis se evapora, máis nubes. É bastante fácil de comprender de momento. Pero ademais disto temos máis cousas. Temos as correntes quentes que nos di Antonio que se van formando ao longo do día.
2: Hai que ter en conta que de día que a terra quente, entonces tende a haber unha corrente, unha brisa do mar cara a terra, que acaba ascendendo polos montes arriba e que acaba formando ese...
1: Estes non son os únicos condicionantes, hai outros fenómenos, un que seguro que todos os residentes da Mariña coñecen, que é a néboa.
2: Hai outras cousas curiosas, non? Por exemplo, nas rías, cando entra a marea, pois pasa un fenómeno parello ou acrecenta, se si queres, un fenómeno parello ou anterior. Entra a néboa. Moitas veces entra a néboa cando hai humidade suficiente e tal. Co cual, pode haber ainda non moi lonxe do mar un despexe total e aquí, en Ribadeo, pois estar pois con néboa que non se ve moi a vista.
1: A conxunción de todos estes factores fai que moitas veces falemos da Mariña Lucense como unha rexión con microclima, pero ollo co que decimos, que nos encanta poñerlle palabritas a todo, é dependendo de que falemos podemos usala ou non.
2: A palabra microclima é un poquinho amplia, non? Seña eso de micro, pues pode ser moi micro ou non tan micro. No. Microclima sería máis ben pues un clima local reducido, pues non sei, a Ribadeo, referente pues o que citei antes de cando entra a marea, pues ten máis probabilidades de entrar a néboa en determinadas circunstancias, ¿no? Pero bueno, tamén se pode aplicar, ¿no?, de un xeito así máis genérico o clima mariñán, ¿no? Ainda que lle queda un poquinho amplio, por así decir.
1: Chamémoslle como lle chamemos, o certo é que as condicións que nos describe Antonio son xa un signo característico da identidade da costa lucense.
0: Eso, tú chamélle como que, nos podes chamar igual microclima. Bueno, sí, moi bien.
1: O que sí que dice el que é algo que, bueno, aínda que agora nos estemos preguntando aquí por que pasa, é algo que pasou toda a vida, que non foi un día a praia a Mariña e acabou tendo que comprar un paraguas e agardar a sombrilla no coche.
0: E acabou subindo o Monte Comado e dicindo, pois mira, hai máis plans fora da praia. Di que sí, claro que sí.
2: Antes que se viña a praia por longas temporadas, sino que se viña a pasar o día a praia e volvía, se vía moi ben, ¿no? O pasar por un alto, deixar a terra xa para a vida mariña, pois vía ser que cambiaba ese tempo, ¿no? Antes non había a previsión de tempo que hai agora, que se informaba a xente por a radio, e moitas veces non podía a meteoroloxía e estas cousas, pois había xente que preparaba pois en fin a comida e tal para a vida praia, e se chegaba o alto e víase que levaba un chasco, porque non, aquí non había playa, como que dice, non, o sea, estaba cuberto e non se podía disfrutar. Por eso mismo se derivaba moitas veces, hasta que quedaba un poquinho máis longe, a xente iba hacia a zona de Coruña, hacia a zona de Pontedeume, etcétera, antes que vir aquí, porque tiña...
1: Evidentemente, xa o di Antonio, agora a xente xa vai un pouquiño máis preparada. De feito, son moitas as persoas que van á Mariña de vacacións precisamente por amor ao seu clima. E sí que é verdade que nos últimos anos hai quen di que, aínda que lle gusta ir á Mariña porque fai máis fresquiño e se está mellor, o tempo xa está empezando a cambiar.
2: Evidentemente, o turismo que hai hoxe na Mariña non ten nada que ver co que había hai, non sei, 30 anos. Hai moitísimo máis desenvolvemento turístico, moitísima máis afluencia de xente, etc. Eso, desde logo, pues, influye un pouco no que é o pensamento da xente respecto da zona. Pero claro, eso tamén ven apoiado non só polas cantidades de transporte, sino tamén por cuestións climáticas. O clima está cambiando todo o planeta e a zona non menos.
1: Ni Din a Mariña, se libra das consecuencias do cambio climático. O clima está cambiando e por moito illante que poida ter a costa de Lugo, por moito vento do Nordés, por moito mar Cantábrico, ao final as consecuencias medioambientais afectanos a todos.
2: O último estudio que teño de Ribadeo, pois vese que no que levamos de século, a temperatura media de Ribadeo superou un grado máis do que había pois a finales do século pasado. Se colle pois non sei guías turísticas que hai por aí adiante, non? Que non sei, Ribadeo que ten unha temperatura media de 13 grados e algo. Bueno, eso era antes, ahora xa non. Ahora 14 grados é bastante. Entonces eso naturalmente influye porque un grado, bueno, un grado non é nada. Un grado non é nada en un día. Pero a nivel xeral, pois eso implica que o aire se vai comportar ligeramente diferente, por exemplo. O que a evaporación que se produce no mar, pois vai a ser ligeramente maior. Esa acumulación de ligeramente, pues hay que sí, que el clima esté cambiando, se note que haya esa percepción de que ese cambio existe, ¿no? Entonces, ya digo, una sensación, digamos, genética, pero que está totalmente apoyada por datos.
0: Hay que cuidar o noso.
1: Sí,
0: non sabía que un grado afectaba en como se vai a comportar o resto do vento.
1: Claro, é que un grado realmente xa é temperatura, Para nós non, pero para o que é o ambiente, claro. Sí, claro. É bastante.
0: Bueno, de momento podemos seguir falando da Mariña Lucense como refugio climático, a ver canto nos dura. Veremos a ver.
1: A ver se o ano que ven podemos traer o report outra vez.
0: A ver, estará por aquí Carlota Millor para contalo o mellor posible. Carlota, faz unha pequena pausa, deixoche descansar un ratiño que voume sentar á mesa con alguén. Despois, unha vez xa papemos, xa volves.
1: Vale.
0: Unha pequena pausa.
1: Los becarios non comen.
0: Bueno, depende, hai que traballalo. Unha pequena pausa, sentámonos á mesa.
3: Vivimos en modo fast, fast, fast twitch. Audio de WhatsApp al 2, fast, fast love, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos. En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
4: ¿Te sangran las encías? ¿Notas sensibilidad o retracción en dientes o implantes? Tu boca te está avisando. En Clínica Dental Sumuela tratamos la causa, no solo los síntomas. Especialistas en periodoncia, cirugía oral y maxilofacial y ortodoncia. Clínica Dental Sumuela, Rua Dinan 1719, Lugo. Tu sonrisa habla de ti. Nosotros cuidamos de ella. Registro sanitario C27000356.
5: Si quieres una finca perfecta, confía su cuidado al robot cortacésped número uno de los últimos 30 años, Automover de Husqvarna.
6: Automover de Husqvarna, la última tecnología para un trabajo único en cualquier situación.
5: Por eso estudiamos y te ofrecemos el sistema más adecuado para las necesidades de tu finca. Sin cable, mediante GPS, wifi, antena o incluso combinando sistemas.
6: Comercial Agrícola Emilio, tu centro del robot cortacésped Automover de Husqvarna, fabricado íntegramente en Europa, te espera en Rúa Miguel de Cervantes 61, Lugo.
7: A Deputación de Lugo continúa mellorando a rede provincial de estradas. Entre Palas de Rei e Friol, a institución provincial renova diferentes treitos da LUP 4004 para ofrecer unha circulación máis cómoda e segura. A actuación, executada pola empresa Cholo SL, conta cun investimento de preto de 270.000 euros e inclúe a limpeza das cunetas, a renovación do firme e da sinalización horizontal e vertical. A Deputación de Lugo coas persoas.
8: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
9: ¿Nos vamos o nos quedamos?
10: ¡Vamos ya!
9: ¡Vamos!
10: ¡Sí!
9: ¡Pero de verdad!

0: Bueno, pues continuamos neste Hoy por Hoy Lugo, cando quedan 16 minutos para chegar ás 2 en punto da tarde. Imos a falar agora de cuidarnos, de ter un pouquiño de cuidado, sobre todo ligado a estes días extremos de calor, porque moitas veces parece que non nos está a dar o sol directamente. Chegas a casa e estás, bueno, pues colorado como un tomate, ou como un cangrexo, ou como a gamba, como que irais chamar. Eu ontem xa estrenei o After Zoom e non me puxen a tomar o sol en ningún momento. Así que, Carlota Millor, unha vez máis,
1: una vez aquí, más.
0: Ao meu carón, imos a falar das temidas, perigosas queimaduras.
1: Temidas, perigosas, coñecidas mundialmente, pero aínda presentes na pel dos lucenses e dos que non son lucenses, tamén dos que están de visita durante todo o verán. Así nos explica Pilar Pavón, experta en educación en saúde.
2: Gente sigue moitas veces tendo queimaduras, tendo, bueno, pois pues eso, o enrojecemento típico da pel, sigue tendo lesións por unha mala ou unha inadecuada protección frente á exposición solar, non, en estas épocas. Entón, pois pues, parece mentira, hace un efecto un pouco como paradóxico, pero sí que a pesar de que hai moita información, pois seguimos tendo os mesmos problemas de pel.
1: Sí que é verdad que na maioría dos casos suelen ser cousas leves, picores, roxeces que todos temos moitas veces na pel, pero bueno, a veces tamén se nos pode ir das mans.
2: Desgraciadamente sí, hai moitos casos tamén que sí requiren esa intervención, porque bueno, xa aparecen signos de alarma, síntomas de alarma, como pode ser febre, escalofríos, arrepíos, vómitos, náuseas, e logo hai que ter especial cuidado tamén coas persoas maiores, as persoas vulnerables por algún motivo e tamén cos nenos.
1: E dentro destes colectivos vulnerables que menciona Pilar, hai que ter tamén moito cuidadiño se somos persoas como a min
0: de Pel Blanca.
1: No. De Pel Blanca.
2: Vai un poquinho, por exemplo, en función da pel. Se eu son moi rubia, ollos claros, pel moi branca, pois teño maior vulnerabilidade, aínda que teña pois 30 anos e este fenomenal, pero teño que protexerme especialmente do sol, tamén os ollos, que se nos olvida, os ollos e a cabeza. Pois eso, persoas de pel clara, logo certos tratamentos médicos, vale, que reaccionan co sol, incluso pois algún antibiótico de uso común, pois non deberíamos expoñernos ao sol nas horas fortes e de maneira continuada, e logo calquera persona que a veces ten pois algún problema de outro tipo, pero sobre todo eso, peles claras, ollos claros e personas que estén recibindo certos tratamentos médicos.
1: Ahora ben, se nos vai un poquito a mao, volvedes como a min cando volvín das vacacións aquí a Radio Lugo, pois como a gambita gaditana, pois hai que seguir os consellos de toda a vida para cuidarse un pouquiño a pel.
2: Eu creo que o que facíamos toda a vida e que tamén nos facían as avoas, vamos a ver, é unha queimadura. Como calquera queimadura, pois o que necesita é compensar con algo que a refresque, que baixe a temperatura da zona, non? Entón, o que suelen aliviar son pois baños ou duchas con auga máis ben fría, non conxelada, nunca pasar de moito calor a frío, pero sí ir con auga templadiña e logo ir rebaixando un pouco para que alivie. Podemos poñer panos tamén mollados de con auga, é dicir, pois unhas toallas molladas con auga e las poñendo para rebaixar a temperatura.
1: É moi importante tamén preguntar a médicos e profesionais sempre que empeora a queimadura e non deixarnos levar tanto polo que vemos en redes.
2: Eu creo que xa non fai falta ser un profesional de isto, sino que hai que utilizar un sentido, que é o sentido común. Vale, e o sentido común eu creo que nos indica o que temos que facer. O que pasa que a veces pois nos deixamos guiar por outras cousas, non? É peligrosísimo todo isto que contan estos influencers.
1: Estos influencers, futbolistas.
0: Hai que decirles, non en redes. Bueno, pois xa nos quedou claro, non, que temos que ter especial cuidado. Hai que protexerse do sol durante todo o ano, pero en estes días onde a incidencia pois é evidenciable, non? Temos un sol que parece que nos quere achicharrar constantemente, pois hai que ter moito cuidado. Xa falábamos onde tamén cos amigos de Cruz de Roja, non, de as persoas vulnerables, que hai que estar pendente tamén dos nosos maiores, a chamalos de vez en cando para asegurarnos de que beben auga, de que se hidratan e que non salen ás rúas pois nas horas centrais do día. Así que nada, complementamos esa información graciñas a ti, Carlota Millor. Agora sí, quedou o soiño. É precisamente para falar de redes, despois dunha pausa.
3: Psicotécnico SPS Oceao. Tu psicotécnico rápido, cómodo y con fácil aparcamiento. ¿Necesitas renovar tu carnet de conducir, obtener un permiso de armas, seguridad privada o licencias náuticas? Atención rápida y profesional de lunes a viernes de 8 a 3 y media. Psicotécnico SPS. Tu psicotécnico en el polígono de Oceao. Avenida Benigno Rivera 101, local 16, bajo Lugo.
4: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. As continuas incidencias na rede ferroviaria galega están acabando coa paciencia dos usuarios e deixan moitas preguntas no aire. Entre elas, por que fronte a averías recurrentes que se repiten cada pouco tempo non se dá unha solución permanente ou por que non se informa os usuarios da situación do seu tren e se lle ofrecen alternativas fiables de transporte. O que está acontecendo estes días en Galicia amosa que a rede ferroviaria galega é pouco fiable e, sobre todo, que o Ministerio de Transportes non lle está dando unha resposta axeitada aos usuarios do noso tren. Unha cousa é prometer e dicir que temos infraestructuras do século XXI e outra moi distinta facer que funcionen axeitadamente. Estamos a xoves, 9 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: En plena polémica polas declaracións de Alberto Núñez Feijóo sobre absentismo laboral, a Xunta conta con aprobar nas próximas semanas o seu plan para endurecer o control das baixas.
1: Esta tarde reuniuse a mesa de diálogo social na que só participa un sindicato. O conselleiro de emprego José González prevé que nos próximos días poida completarse o borrador dese plan integral para reducir o absentismo en Galicia.
2: Creo que todos compartimos, a conclusión de que estamos ante un problema multifactorial, un problema complexo con diferentes causas que se ten que resolver pola vía precisamente do consenso entre todos os que estamos implicados. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
0: O conselleiro que apela o consenso nesa mesa de diálogo social, recordemos que únicamente están os empresarios e un sindicato. E apuntamos tamén que a maioría do PP no Senado aproba a lei para transferir a P9 a Galicia, recupera o texto saído do Parlamento galego.
1: Os populares afirman que a proposta de PSOE, BNG e Sumar pode derivar en cargas económicas para Galicia, mentres que o BNG afirma que a Xunta non quere asumir a xestión da P9. Escoitamos ao senador do PP, Xosé Manuel Barreiro, e a senadora nacionalista, Carmela Silva.
3: Han sacado medidas que en el texto del Parlamento gallego eran fundamentales desde el punto de vista del autogobierno, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico para Galicia.
4: Núñez Feijóo, Ana Pastor y Mariano Rajoy vetaron hasta 3 veces el debate de esta ley en el Congreso.
0: Son las 7:22 minutos, comenzamos. Atendendo a eses problemas que persisten nos trens en Galicia, tras la avaría registrada onte nunha catenaria entre Ourense e Santiago, Adif, o xestor da infraestructura, non prevé restablecer ata mañá pola mañá a circulación entre Galicia e Madrid. Seguen os traballos para reparar esa vía, van a facer durante esta noite, están provocando tamén retrasos e cancelacións noutra xornada que por momentos foi caótica nas estacións galegas.
1: A estación de Santiago recupera pouco a pouco a normalidade tras a xornada de caos vivida onte, na que, segundo Adif, cancelaronse ata 20 trens. Esta mañá aínda houbo algunhas cancelacións a primeira hora, pero a circulación estáse a restablecer de xeito progresivo. Mesmo así, continúan registrándose algunhas demoras, aínda que mínimas. Adif informa de que a reparación definitiva levarase a cabo esta noite, cando finalicen as circulacións, coa previsión de que o servizo quede completamente normalizado mañá.
0: O malestar entre os viaxeiros é evidente mentre se producen eses atrasos. Escoítanos, Rebeca Recio, da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia. Boa tarde.
5: Hola, boas tardes.
0: As incidencias acumulanse nos trens galegos, algo que vos vides denunciando dende hai tempo, e reclamades un servizo acorde coas necesidades dos viaxeiros.
5: Sí, ainda o comentábamos hoxe pola mañá que é unha mágoa, pero a verdade é que ás veces cando concedemos este tipo de entrevistas danos a vergoña que non ten eles, porque ao final sempre repetimos o mesmo unha e outra vez. É dicir, ti poderías utilizar unha grabación de hai 2 meses, el día igual, porque podería adaptarse precisamente á situación de hoxe ou a que estamos a cotío. É un pouco triste que teñamos que estar sometidos continuamente a estas situacións que xa non son incidencias, son habitualidades.
0: Entón, polo que me dís, o Ministerio pouco ou nada ten feito para mellorar as carencias da liña en Galicia.
5: A ver, nós non sabemos se é unha cuestión de Ministerio, se é unha cuestión de medios persoais, se é unha cuestión de investimento, se é unha cuestión de medios materiais, pero o que é claro é que hai un problema dende hai moito tempo que non se arregla, e de feito o de hoxe en concreto foi por unha catenaria de Irixoa, supostamente, pero tamén cada dous por tres hai problemas cunha catenaria de Taboadela. É dicir, son problemas que se sabe que existen e que están, se non é por unha cousa, é por outra. Entón, tenen que encontrar unha maneira de arranxalo, porque é unha problemática que saben que está aí.
0: A parte do estado das infraestructuras, polo que falamos estes días cos usuarios que estaban nas estacións, o que se queixan é da falta de información, piden que se dé explicacións do que pasa. Credes que Renfe ou Adif ou o Ministerio se están desentendendo cando hai un problema?
5: A ver, nos entendemos que a veces cando hai problemas é difícil reaccionar, pero por exemplo, no caso de onte se identificou o problema, máis ou menos sabían se iban a poder arranxalo ou non, e por exemplo, no meu caso persoal, hoxe encontreime pola mañá que cheguei á estación, estaban ali parados os do... Bueno, eu fago traxecto a Coruña-Ourense. Como está pechada por las obras da estación, tenemos que facer un traxecto hasta Santiago por estrada. Claro, estaban os do bus anterior, os das 6:25, esperando porque todavía non podían haber saído, e ao final nos meteron no das 7. Cando chegamos todos a Santiago era un caos total, nin os propios traballadores sabían moi ben a donde remitirnos, a donde non. Dicían que fóramos a preguntar información, cando alguén venía con información que lle daban nun lado, ao final aplicaban a todos, o sea, era un pouco caótico, e mesmo os propios traballadores eu creo que non sabían moi ben nin que dicirnos, iban un pouco sobre a marcha. Entón, eu entendo que nestas situacións pode ser difícil, pero xa que ocorren tan a cotío, deberían de ter uns procedimentos un pouco máis refinados, ou non sei, xa que a incidencia ocorreu onte, pois ter un pouco máis tamén de previsión, porque ao final a xente creenlle unhas situacións moi incómodas, molestas, e de feito é iso. A min ao final tiven que facer o traxecto todo por estrada ata Ourense, cheguei ademais de o que xa o retraso previsto do transporte por carretera ata Santiago, tiñamos que chegar ás 9 a Ourense, e ao final chegamos ás 10:20. É todo un estrés continuo que é unha mágoa que os usuarios teñen que verse sometidos a isto.
0: Claro, porque ao final todo isto detrás hai persoas e están as consecuencias para vos, para os viaxeiros, dende chegar tarde ao traballo, por exemplo, a perder un enlace dun avión. Iso é difícil de compensar, non?
5: Sí, por suposto, de feito hoxe preguntaban, é que ti o tomas con unha tranquilidade, e bueno, eu porque neste caso, pois sí, iba a chegar tarde ao traballo, pero xa resignaste, porque é unha cousa que pasa a cotío, pero sí, teño perdido casi citas médicas, logo hai xente que aunque non perda o traballo, pois ten que ir a recoller os seus fillos ao colexio e a ver quen lle vai a recoller os fillos, o sea, hai todo un tipo de casualidades e de cuestións persoais que non terían por que aturar, e cada un ten a súa situación, se claro que xenera moitos problemas.
0: Pois agardemos que, como di Adif, quede esta incidencia solucionada a partir de mañá pola mañá, e que, sobre todo, que non se volva a repetir nos próximos días. Rebeca Recio, da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia, gracias por acompañarnos en La Ventana de Galicia. Un saúdo.
5: Moitas gracias a vos.
0: Fotografía deste xoves témola en Ferrol, no porto exterior, que acollía hoxe o acto oficial do desembarco da multinacional chinesa Saiken na nosa comunidade. Hoxe concluía con éxito esa primeira descarga de coches para comprobar a loxística e as posibilidades desa plataforma que se vai instalar en Ferrol. Terra 700 vehículos a bordo dun portacontedores que foi hoxe testemunha da alianza entre China e Galicia, unha alianza que Alfonso Rueda agarda que sexa longa e productiva.
1: Esta primeira planta de coches eléctricos en Europa fabricará uns 120.000 ao ano, contará cun investimento de 200 millóns de euros e contribuirá á creación de 2.300 empregos. O presidente da Xunta asegura que un día moi importante, unha alianza que espera que sexa larga e productiva.
6: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hai lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Sí, Huang Jing.
1: O vicepresidente do xigante chinés prometeu un futuro de beneficio mutuo e de crear prosperidade xuntos. Aposta por unha filosofía de desenvolvemento local no que contará coas empresas da zona e traballará codo con codo cos galegos.
7: Quiero desear a todos juntos un éxito rotundo para nuestro viaje inaugural del Anji Forever. Que nuestra cooperación sea como las olas del mar, fuertes, imparables y siempre hacia adelante.
0: Así de poético se expresaba o vicepresidente de esa compañía chinesa de SAIC no acto celebrado hoxe no porto exterior da Coruña. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
8: Radio Lugo, Cadena SER.
9: En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com, recomendados por la guía Michelin desde 2021. Os Cachivaches, no vale que te lo cuenten. Ven a descubrirlo.
10: En Supermercado Mínimas de Asgándaras, tus básicos de higiene al 50% de descuento, comprando 2 unidades en desodorante Axe o dentífrico Oral-B. Mínimas Asgándaras, abrimos todos los días y además con gasolinera, para ahorrar tiempo y dinero.
11: Hola, soy Jorge, de Centro Óptico Auditivo de la Torre. ¿Te resulta difícil seguir una conversación en familia o con amigos? No dejes que la pérdida auditiva te aísle de los demás, porque oír bien es vivir mejor. Centro Óptico Auditivo de la Torre. Te esperamos en la calle Quiroga Ballesteros número 1, Lugo.
12: Si haces plan para esta fin de semana, do 10 ao 12 de xullo, descubre o Ribadeo Indiano 2026. Concertos, espectáculos, paseos culturais, exposicións e milleiros de persoas recreando a época dos indianos. Unha homenaxe á emigración galega a América. Achégate ao Ribadeo Indiano e descubre por que é unha das grandes citas do verán en Galicia. Concello de Ribadeo.
13: Vivimos en modo fast, fast, fast twitch, audio de WhatsApp al 2, fast, fast lo, fast food, rápido. Serie de Netflix en resumen de TikTok, venga, que no llegamos.
14: En La Urbana sabemos que para vivir fast hay que comer en slow. Tómate tu tiempo, saborea nuestros ingredientes, disfruta de la compañía y cárgate de energía con nuestras exclusivas y espectaculares burgers de autor. La Urbana, slow food para saborear sin prisas.
8: Cadena SER, el poder de la conversación.

0: O Consello de Contas cuestiona como están funcionando a taxa turística nos concellos que están aplicando Santiago, A Coruña e Vigo. Afirma este organismo que a recadación está sendo máis baixa do agardado e sinala que o sistema é ineficiente. Icía García.
1: O Consello critica a forma na que os concellos estableceron a taxa turística, considera que se obviaron trámites esenciais que afectan tanto a regulación como a participación. Contas tamén destaca que faltan plans de inspección que midan que estes impostos locais estea sendo efectivo. O informe reflicte ademais que os hoteis tradicionais están aplicando a taxa turística con máis frecuencia que as vivendas de uso turístico. Sinala como un exemplo concreto que un hotel de Santiago con 130 plazas recada 5 veces máis que unha sociedade que xestiona 26 vivendas turísticas con idéntico número de plazas.
0: E falando de turismo, a Praia das Catedrais en Ribadeo vai pechar o público a próxima semana, en concreto os días 15 e 16. O motivo non é outro que a rodaxe dunha serie da plataforma Amazon Prime. Saben que para poder acceder ao areal é necesario unha reserva previa para que non se sobrepase ese cupo de 4.800 visitantes o día. Saudamos a presidenta de Acacia, Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Carmen Cruzado, boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Que vos parece este peche de dous días da praia en plena temporada alta? Pode ser prejudicial para os vosos negocios?
2: Pois entendemos que sí, que é perxudicial para os negocios hoteleiros, sobre todo. Bueno, de inicio estaban anunciados 4 días de peche, agora parece ser que se van a quedar en 2, pero bueno, en tempada alta, como Tim ben decías, o sea, hai máis de 9.000 persoas que van quedar sin poder acceder a Praia das Catedrais os días 15 e 16 de xullo. Si poderán facelo o 14 e o 17, pero bueno, a xente planifica as súas vacacións con moita antelación, hai moita xente que xa tería as súas reservas feitas nos hoteis e aí son os propios hoteis os que ao final solicitan os pases para permitir a esa xente acceder ás playas e agora non van poder facelo. Eso pode implicar cancelacións bueno, e cambiar a vida a xente así con moi pouca antelación, porque a primeira noticia que recibiron foi o 2 de xullo.
0: Claro, porque vos, como foi o vos xestionades tamén os pases para acceder ás catedrais? O Concello puxose en comunicación con vos? Foi alguén da Xunta?
2: A primeira noticia que tivemos nos foi a través de asociados nosos e tamén de xente que presta servicios na praia das catedrais. Eso foi o día 2 de xullo, xa digo, ninguén se puxo en contacto con nos. Despois a CISA unha vez bueno, falou con asociados seus, con xente que presta servicios, como decíamos, ali a playa. Soubemos que sí, que estaban solicitados eses 4 días de peche da praia das catedrais. Falamos co concello, sí, comentáronos que sí, que era para unha grabación de Amazon Prime, que posiblemente poderían ser algúns días menos, pero en aquel momento aínda non se sabía. Despois a CISA o que fixo foi presentar sendos escritos en diante da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e do Concello, aos que polo momento aínda non nos responderon, e foi así como nos enteramos. Despois de todos os detalles, do tipo de serie que era, de quen iba a vir e todo eso, enterámonos a través dos medios de comunicación, porque nas comunicacións, por certo, que recibiron os hoteis por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e de esas outras empresas que prestan servizos á praia, nunca se dixo que era para unha rodaxe de Amazon Prime ni para unha rodaxe de absolutamente nada. Era que iba a haber 4 días nos que a praia iba a estar pechada e que sí, que se iba a velar porque se preservase o espazo natural, pero foi o único que lles dixeron.
0: E por apuntar algo positivo, non sei se pensades dende a CISA que isto tamén, bueno, pois pasado este mal trago inicial de que milleiros de persoas non poidan ir esos días, que ao final pode servir para promocionar Ribadeo, para promocionar as catedrais.
2: Sí, queremos deixar claro que desde a CISA evidentemente non nos opoñemos a ningún tipo de promoción turística que se poida facer nin da praia das catedrais nin de Ribadeo. O que non nos gusta é que se faga con tan pouca antelación e que se faga evidentemente en tempada alta, cando son as datas nas que máis xente recibimos e son as datas nas que os hoteis, os comercios, os servicios máis facturan. Entonces, bueno, eso é o que non nos parece ben. Logo, que se faga promoción toda a que queiran e máis. Tamén hai que decir que a Praia das Catedrais moita máis promoción da que xa ten e do coñecida que tampouco necesita, pero bueno, que non estamos en contra de eso. O sea, todo o que se promocione e todo o que se poida facer, perfecto, pero creemos que hai outros meses nos que se poden levar a cabo esas grabacións, esas rodaxes. Xuño, maio, setembro, outubro, os días aínda non son moi pequenos, son días grandes e poderías ter feito en outras datas.
0: Carmen Cruzado, presidenta da Asociación de Comerciantes de Ribadeo, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Grazas a vos.
0: En Entre esas opcións de turismo, o Camiño de Santiago é unha das máis escollidas. Hoxe presentábase unha nova edición da campaña Non Camiña Soa para garantir a seguridade das mulleres que fan a ruta Xacobea, Icía.
1: Con liberdade, autonomía e sen medo é o lema que recolle os obxectivos da campaña Non Camiña Soa, que busca garantir a seguridade das peregrinas que fan o Camiño de Santiago. Unha iniciativa que presentou hoxe en Melide a Secretaria de Estado de Seguridade e que xa vai pola súa sexta edición. Aina Calvo destacou que o Camiño é un símbolo de encontro, convivencia e hospitalidade e fixo un chamamento para que non se perda nin o respeto nin o compromiso representativos do mesmo.
3: La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática.
1: Nesta ocasión, a campaña combina un despregue de axentes tanto da Policía Nacional como da Garda Civil nos diferentes itinerarios do Camiño xunto cun esforzo centrado na sensibilización cidadá.
0: E hoxe arrancou o Porta América.

A Zucreira de Portas acolle un ano máis un dos festivais máis xenuínos do verán no que se mesturan música e gastronomía. Hoxe subirán o escenario Fillas de Casandra, Rigoberta Bandini, esta que escoitamos, e tamén The Rapans.